Ua që këmë se juqë, që më ka good morning, zi dhe të nota në më ka i të tajok. Sok që imi u mi të sekë, në gjisho ka që të që bjatë. Të këtë vitë madhoke, të gojë që i të nano konde, që i të anë më notë, në gjisho e gjisho gëtë. E ku ke janë gjisho dhe was one api, a he General Assembly që ja dhëtë kiba gjenës të i dhëtë. U ju janë në gjiskësit, pëhim le ishëm datë gjiskësë duhe ka bënasë të bisëm, bëjkështë e shpëbërit, pëhim nja e shpëbërit, u den ha Community Health and Fitness Center, këtë që të download kiba. E u ge u ju nishë gjiskësit, u ju nishë në nishë gjiskësit, ke atë anuhe ka bënasë të bisëm. E ju e nishë në nështë diskusit nishë që shirogi, ba të ke shabën bëju jo e një workshop që shabën bëju një të ke ba e gujo autism, ADHD, FASD, dementia, trauma, një gje të gujo shë e ujë në ndo të të ke ba danu e në e në Cynthia Miller Lotman ishë nga si të në e gje të dhe kënë jo ndë e në was one of PMSDC që të jo. And kadosh hamin apto is shbunit bihim a big still min apto ing dish shbunit ki banyo dak shit e shrime o dak shit and eu get there was one p elections for husnido giba new ayo and ikan apstar godot a u chief deputy u chief eu maga he yana ne unzi dai he youth members giba so you mag nominations I hene ga dish we hire giba when he hegen ne shmige ga he wapse mat stage mig not did you sha be touched me about new jump sneak no your nomination forms and then her creation of was one of the ban officer did you did stay okay that the con you hayo sneak and check about John Jolly did you him hano the do and doing do say me again give back with my good same one give again e kude u i qësë bi e një gjeja dhëtë kiba community mi job mi up ma të siun center u den ha e mi job kiba banquet hall gjithë që duke njët nëzi da e voices from the heart indigenous patients experiences hu në qojo kiba gisha i u që kiba gisha në qëkakot kiba me ga gjë njo e patients kiba da dhëtë ma gën zhid wen zhid kiba gisha zhid kia kri patients e ma gën zhid escorts më sna dhe otë në hao so që u isham gëno u e janë në gjithë kësë duhe ga bënasë të bisëm në u ispëjt bëhim në shoshë në utak shë dhe gëndë isha që isha mbëjt kiba në herë që isha mamun në kërëk and me një abëgjode e u gjebëk mu birch bark moose call making workshop it's there kiba që isha u shtagnot kiba në herë të ndë kiba ishnak në etës të agnot kiba mage debo të agnot në gjithë në herë moose kiba so Willy Shikapio Blacksmith hegen her jisha he dud mi tse giba gu mach hun jishka jishka gya hegen zedu degnot gdosh ispuit bihim yana ne on the cultural village agde jits de gwindo shta egen and hashishka he tskanando mo se odwen jit so eo gu he climate change with the EUSG ujebog mo consultations and health adaptation each teo giba jit nanot wapce gda jishwitagno hei he what they did a lot it's the biggest should be him and you get wapped said the jedum bukogi banyo ho jabog mo local summer games said the nitty about your jisha shoda state nest the discot get isha banyo ki banana ko jogam stadio jisha jisha dot kod ge baze me de hadad ne ostni chu eu ge he o jabog mo creation ignitisha Mbita Donio, a third annual Cree Nation Symposium Competition. It's in Adam Hegio. I have a big stair discussed with him. They say a big shop discussed with Gabanas at Bissum and the sports complex. Each day, Ogiba, Daniel Bosom to Gdishaim Hanada Dush Note Saint Megan and her Ego Dewi. I hear Cree Nation government representatives and you'd get a list of nominees. Him Sasso de Ojabumu Reggie Bosom, Lance Cooper, Miguel Shikapio Blacksmith, Isaac Wapachi, Mini Wapachi. I did them Sasso Dod, Advanced Pulse, Dignita, Matatis Kasaduka, Banasad Bissum, then Hampson is Yogum. Big stage for me, be him Gdosh and her Hodak Shadegat, the Konya Advanced Pulse, you are Miguel Dishamson Hosek. Egne. Election polls, I shall talk about. Neshab discussed Gao Hagabanas, be some big stage, should be him Kadosh.
So hegen her geschwi wit magier gut oder wo jabun han hat ich nanot er gut wir miss tisni chief and council inaugurations and need to be big so discuss do her gabnas sit be some up tot hegen sie de de jika magna dot giban sie de her jamakan magen sie da jamakan er got that got de und sie kegen sie ba so gen her sie jit nanot giba und er miss tisni Er schmeckt das so ab denn in hem sind hegen ja wie ne ge wie bitte noch ja wenn ge sha sadet und dann how way und ge ga ne ge chief and council elections sind noch denn kon hey du hat denn ja ne wenn die dem sind god so betan in die da hier die da zum hat die sha wie bitte dort ek wel we will variety retreat ich haben wir need über october be some maybe so discussed be him they shine nicht no big discussed october be some in die haben wir need them is this nee So I'm going to be sure to show you how to do it. I'm going to go down the north.

0: Këtë dhujtë madrë da gjishë këtë në zidi tak në gjithë ta në mënatë. Nishtë të më gjitha u dhe e he, wapë me kështu këtë rapë, këtë në opte një të gjitha i qëtë ju gjithë, sëtë këtë mjë gjishë ka shionë gjishë, gjithë që bëjajtë he këtë, që u edhe në të wapë në të qëkishë, utë një nishtë në të gjithë shpëshuë ju, shpëmë në nishtë në bëjë gjithë dhe një bëjopski ju, he këtë u dakëshi dhuja i he. Të ku wasës këndë pëskau gjeba, ja bëta i gjiu edhe në të wapë në da që kishë utë në nishtë në që kishë pëshveu, një tatë në dhe një shabë që të këtë në Bjopsk. E ka që se bi women gjë ismi në gënë optejnë utë në gjishu që u gënë gjishë e gjishë gëtë këtë pëhpe këtë së këndë bëju. Në së të më të në përcent më kishë të gënë zewi të muhtë gjeba, e ka në dhe më gëj gjiu edhe në të wapë në da që bëtë që utë në nishtë në që kishë pëshveu, në shpëmpë në nishtë në nishtë të këtë në Bjopsk, që u da kështë duj që të jë kësë këndë i tagën, gjiu edhe në wapë në da që kishë utë në gjë ka nishtë në që kishë pëshveu, një tatë në dhe e pëj kështë hapë që të këtë në Bjopsk. U dhe ui LG4, ka një pëskeu në që këndë në optik në të gjë që kësë këndë i tagën. Këtë 82% më kishë tagën zewi të mutë, wab no dat truten nicht nur dich schwör nicht ja genommen denn er kaschpumpt in der gdosch hab de dikten hab biopsk and und ich schon da schon das hat gedi ich konnte tagen nehmen denn 0% ich nach sehr und sehr wie zum mut er ka he wab no dat ich schon nicht nur dich schwör nicht dat nicht hab de dikten hab biopsk ga wat gemacht schon für will noch den und der mut ich ga so er ka das kopf da ich hatte die ich konnte tagt pumpt nicht nur wegen drin Herr Biopsk, ich habe gedacht, dass du die Jungs und die Tage nicht hatten, die Janine und die Herr Biopsk. Ich habe immer Tashi, Manuan, dazu gegnopft, dass du die Jungs und die Tage nicht hatten, ich habe 82%, ich habe sehr viel Mut, ich habe jetzt 2000 Jahre nicht zu. Ich habe nicht nur wegen drin Herr Biopsk, ich habe gedacht, dass du die Jungs und die Tage nicht hatten, 0%, ich habe sehr viel Mut, ich habe jetzt 2000 Jahre nicht zu, ich habe nicht hatten, ich habe gedacht, dass du Herr Biopsk. Was one of you, OJ, Mr. Sneem, ich habe immer gegnopft, dass du die Jungs skundig tagen in jis ek ek 82% magis nagen je je wit zmot heu get jet so don dit nam so skop ta jis ga des pump ne ja ne no shabs ge dagen heb jobs jo dag shuds ge di ek skundig tagen nem de 0% is nagen je wit zmot heu je so don dit nam so ni tat ne no shabs ge dagen heb jobs ek go schegen es nem ska gnop de no ge di ek skundig tagen nem de 0% is nagen je wit zmot ek pump ne ja ne no shabs ge dagen heb jobs ek go de wi he me tag me gnop de no ge de bebek it's gonna win you nem de 0% is nagen je wit zmoni ek pump ne nish no ze de ge ni no jobs ge ge shish ku ek ko ni ge bab shish ek to dak shi de ek skundig tagen ni ten stem de 0% is nagen je wit zmoni ni tat ne nish shabs de ken heb jobs sanitary valdor aim is gnop de no do sha ek skundig tagen ze me go që ka nëmë të 0% me kështë nëgën zëvi të mutë kja, është ka gjithë që ka të shpëmë në nishë në nishë këtë gënë he Bjopsk, që u da kështë du ishatë gëri jokës këndë i tagën, hënë stëmë 0% ishtë nëgën zëvi të mutë një tatë në në shabë të dëkën he Bjopsk. O bëgjohan e gënopte i nëzë këtë i pëhpe këtë skënë bujo, nëmë të 0% ishtë nëgën zëvi të mutë, që u i të të dodë gjithë në pështu të shkopë të gjithë gëtë shpëmë në nishë në bëgjë këtë gënë he Bjopsk. E kë gjë u da kështë du ishtë gëri jokës këndë i tagën ju, nëmë të 0% ishtë monit e ka jewi studat ki bandit nam studnitat ne ne shabd ge dagan he biopsk e ka wap da mutwi molia che gnop de nodi ba wi at ge be be gets kan bu un jisho at ji shigad mug maga hand stum no percentage nagan jewi zmut e o jewi studat ji tan nam stud skop da ji shigad shawan skoten nicht nur dis schwör spump ne nicht nur das ge dagan he biopsk jo da ge du ge di ukskunde tagan he kan stum no percentage nak jewi zmut e o jewi studat ji nëmë sot një shodë dhe dakë shëtë një tatë një shodë shabë dhe dhe në hebi obë, se më gëjë shuit madhë dhe në zidi takë në zidi ta unot, e ju më gëtë ta moli aqë.
1: Adrian Sutherland në gjithë në kasën, o të e të obës këtë të këndur shqinë, e gënë i nënë, kështë qëjnë në gëmësë, e gënë më gëndë të mikë CBC North Radio.